بالفرحة اللي أنا ريت بدري لما اهدى لزهوره وفهمت إحساسه وشعوره لما اهدى لزهوره وفهمت إحساسه وشعوره.

توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.